0: Alfa ni da akiskai ne yawa. Alfa.
1: Ai aba durbal i nga yi da anja papa da rike da ya daga ba barbar to tudu gudun babe din badiwa.
0: Nga ma de kai le dole ma doji ma barbar le ba ma ko se isi du ban ban kam gariwa.
1: Nga ki nga de kai le ya ne da ya de rike ya mai.
0: Nga ile ba mun ne ba ne.
1: Aba durbal
0: ma jaya wa.
1: Ya to ban.
0: En to ma jaya bi.
1: Adida ne tawai wa ci si ba ne.
0: A ile ndokiri liminga iduru baba upatale ngonu malepi dama mwone nga. Ndojila undaito, nijibito, mampasi, nigini lisi jada banban wale wa. Mpabuni la ipo kama ya mjadrom ni minga yu mwose tadiwa japa wale
1: lwa. Nani ile bula nyane, ingilewa ya upatale wa?
0: Ah, talu ngonu ma Adeline lia lwa.
1: Ah, bewa, ah, Adeline lwa.
0: Adeline lia, ya, tabudi kwenye isi ile banduwa kidele ya upatale amanga. Bakura mare na tose banda dadi kingasi wa to mama.
1: Ikura mare neglo bale neg dawu bal jose bal mudama jawne lo.
0: Eh ngangunne di bisle ya wanel ba ta ched. Nga jeyle ba ne da boli boy wanek majar jinja kingana ja patarji kuma ja majal ba ba kodulwa. Ah nga bubene mam de ba yi o ne leda. Njoedin bale din ne kwajele godo.
1: Yeah.
0: E ba na inungun guta bur kyejel ban nai si ine. Magum to nane jig marne lika undunum tartar. E ya ban jili om dosi jindi. Nga bukura mare to ba dira mali to nig mai arsi jinya ba ne. Magu burara lulumyo. Ne jig mama de jile. Ipo ka ja kingana ja jensele jisnari jone ngara ja patar jile. Mali magine jig mai nol magge. Ma magge mare ma chiri to jambal jiriji. Ne jigi kam larga nyanya ne ma dijiba wono ngam gersi sai baujile
1: li sai tura ne le abida ye chiri du jamal i gali ne li gali wul jamal do kala ta diba jar pa wa ide kan li sai pal bi tala delin re wuri jamal de jere
0: hai ta diba ma pa we a delin ne ba pura mareli
1: mobo i kul i kam mo mo mi ya ba wa ne kin ga banwa
0: mobo ne gi ya ogne le mai le dunya na idan biwa mai le dunya le adun gon singa na karaji sidi nga bolebo e ya dit ba kunta je nangda jenja kisuma je ngalbi e ya jenja mai dilwa e gi kara ele mandle Adeline gaud nili di mandi gi ban mai yeba weno ha mandle Adeline no ba ya kisuba kula dwai na ba pa di se ne kinga ba mgiwa dokri di ma e ya odomdu pa ta wede amna nje morle ne la onoda na ko nga ba ide ingam do di pa ba no da unda di jova no nga ngongu madu pet tu ngwabe aun dai do da bien doin ta pul ne ba mama pa tar ba ya kunu tar le kila dan dan be ban ha
1: maji mu ya malikulu tu ya pa ne le da mali ntare tre le dorm dum ber ga ba misin la pala la ma ga dan kulu gudo
0: he
1: he ngada tar ga mai bilba ba ide ba fa ai kila mu pon le ba ja pa duzuma duzuma kan bim nyumba da ba gi pa ne le ba male mu ndo mare ga mada au au de de ya mare ga male au de ya da peut-être ne je na je au au wa do gal rode ne maje ya ba no da male mis retret an ne ji gi au pa ne gi ji sai gi jogi sai le i kan uma film ma kan uma film me oji sai a gi ji sai le bu di kargi was doji da adini la di kargi karle si jingi ba dinji ga wergi do yida do ba di mai da ya adini la dinji le si a to doji da dal be wiri yeto da ya adini la di be wiri le si jingi ba da ne be bai din ba ba chinil biwa ne no mam to mun da lo ba
0: be ne gi tu gi sinele woli bu adelin ba e gi nanje morle ka de ba tedale male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba kon Adeline je godo bale din ne do bar kon Adeline je kula kunda akunda
1: nda kor kula gos ma de
0: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
1: beta
0: ba ngo
1: da tan mai bane
0: Adeline gun nai kara bag nai no le lesa en ka wa don gun din da kanta en akuba la rjue ngaba magmis nele mamge tanje kunda man kamaili
1: iya tade joci biwa
0: hai ma tade jol ban me ha mama tade jol bal bula mama tade yabida da iya kuba lardongun denel mag mama cheno le yakuba biba wono da neje gya didile That ani jinya
1: do tu gun do na le kulu gi ya wa chen a du kulu ma din ya le ni ga le gese gi na gi sa gi sai sa mi le le ya ya wa ngi ta nga
0: ah e kula ku babo e gi no le da kulu si jin nan ji le dare ngun ne ka adeli ne de kul si jin ida ar la do ngun le to la le ngo ko ma le ala du to da du adeli ne de kul jin ya bi go da di da mama sa le mo da ma ko da google se ya da di wa bi da
1: i adeli la kino ama mare mare de da adeli target au tura ne li fokare e kulu o ara ne bi adu maji da a ko ka kula adeli Arkino Adeline odine ile tu do wa rigol mimi sha ba ti ta njik charbi
2: yo baba
1: odida nebe
0: ngono manju ya bartu de glass veneda
1: ah voilà
0: ile do sine de pata mamu
1: aha ile sine de lele ya unjay je maja maja bi nota riad nale
2: arsen le amu baba
1: ah voilà riad ri mi li bano
0: ah
2: arsen ba to riala nana
0: arsen ba dire au da kula maja eta
2: Eh len don le au an moto je
0: ta ma dan ni je bidam je goto moto ba to di mai gi mai ni je mor le da account vevir je account camion je ku nda ro la palaji ni je biwa moto ba an di da karwa sa tole ba o panel wa
1: i aba durbali
0: ah
1: dubar ya da absen absen nan bo lanje da theater ji to ya gunun puit gudi mi je bi absen ba di do wale bitin tele da la bon ba
2: to absen el babur ya da arsen
1: Kasen. Ya din ya karalalwa.
0: Kasen.
2: Arsen nana.
0: Nil si se ngaje
1: basi. Ngani de ya kana. Jinle kan si jinle ajo tare ba.
0: Adeline.
2: Yo.
0: Male ma kule kai o. Ile nai karaba ji si jinde. Ito nai da lundul ba jodul jodulo. Ito karra ile ito kam si jinde jodulo kara. O yale.
2: Nomu.
0: Akula doy nangul ba. Ta ja kule ni la ko kula. Arsen na kasen le. Au kule kara ko akusun be na. Tuk ma mis ne da ma yam chego konje du ma pulai jwedi ne jeglu baba lele daud lar dole ka daud tuol ta mag mis ne le ma yama kudu lar dole
1: ka enji to yi ngai pare wo metale la do ba ya iba de ko bawa
0: a dit lar da a dit lar go to retrait de baba lele mpa
1: aha ida kar kuma ibano
0: o ya la retrait de baba le asa gis na ai sai sa be ba is ne ma kala ku usal a dit ba male adidu jambaljele adidu jambalji dogire mi jebe parce male na dile mai gido bare na good law dan moda gelta jambal ga yeg digignole e ba mama musa to goleg boynole e ba jila tamada to majira mama musa da na ine e punch be ngangu
2: goro na ne jegi tura je line le ya ai moto ta bali akin
0: ga ma tura ne jele ba ngo kwang karale en ya ta dene ne da ba jinja ka urgul de ne lebe la joyi le jata de ne kan ji guyi lo
2: kai
0: nga ba ma mis ne ka kul ma gna ida ga nol
1: ehe
0: e gno le man jan se ne ka ur karde ba dobar konjele akunda bo e karsa nu nali akunda dobar konjele o ya nga bu yi oto kula gi nya ba junda doyi da ne gno le akula doyi na ngel ba ndo kredit kul ma e gi etajuni nu no ba de tai ba jen ba ma na jeli awan di moto a kunda dinga ngai dan
1: voilà ne je ile ja tabiya bai ne wala du jingun de ne ndodel
0: ndolba
1: eh du jingun de ne ndodel ba da iris ne le ba ile ada da li kare mai pedi pedi ba je guje dan ne da kun no goidi bi bo kan iris ne le bo tuji da dai ka da kun no goidi da a no de de kasal ne kasal dun do kar wi ngun de ne kasal donc male kubu kula da pedli ndoale ba bobi jele dey bele tu ya dak de bon da wala wala tu go a de lue bi si je su du voyage le kara kure de sire to a kure tel kaud la a kula tu du bobi da de beni ji da ki be de nol ne do jile de kara kara kara tu awula
0: e to wala e to burba ta de ne biwa
1: ah na wala pa ja o to ki ya ba de ta de ne ja wala
0: ja wala da mai o to ki ya ba de
1: kuma
0: e to buru
2: Baba sensinana tajigi turaje tuneli kai iraje bebar doga ure romdiada ne jeli ay de de yana geje mangje bu jambal gutena auto ban bu bishije bu ne jeli lay ge geje ne liya ba ra ra sa Mr. Sigma buga kari do kul gere romdal asa arsen le male en ngo tar be ya to isin de paje na ne je gnu na kinga da ba na re ne wanana
3: tar ga tura ne le di ko jiba yel do si se igi to kan kan isi ma pa si je ba tar
1: ya ra ya ra ngo ya nji uda kar ba us ko bi ni ba wa kul o si je ni kar au wa wula
3: iya
2: wa wule raje be kadu bugata sidika ibabe ya banyan wanda kai dokula
4: ya ba unewa ba jim tar ngunele kwarauri yanga wa ngunele kwarauri yanga ba Adeline
2: hai Rosalie
4: yali ngon
2: to banwa
4: ibuga liya utura tase kari kari na apre doya ndada tu banmane
2: kai ngokom tokula yamare engima odinele to ibuga viva maunjadine
4: liwarane
2: kai nga itale si den siarsen ne olva mama ingwa targ dom kulu tulu kara da ba woni wan
4: sen siarsen gi bara ne to
2: nga tale ne le si den doglin dojele kana geri baba baba bogne den si nana de inga ki si si baya kula dang ka nana da kul gudia si baya tele unda ta kai ta nana i ne je na uge je jambal gi ta na u di ngub gubu gole je gi na baba na kunda
4: jambal
2: do barli mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite wagna akuga la kona numa
4: ngara
2: no kulna kugabi wagnele marane bano to male mo bugato do ya de romdu to darabi yakar dole atel te ba arsen gine bampana voyu ato sodu ato wa tel turane je dare tu kidra sama gbele arsen liya bamba wa umno
4: ile to mbele igria ntogno do yi amerik dongo pare mba tai i dai na yige arsen gartan arsen le ga gu kapo taya ne ne le akinga gu sle ra ba jambal bana so ndogra ba do se dot bana jambal mamure da duji mang nga mai to mpo ba da duji jambal ba ma thai ne la
2: amurle to avugul wali am ge do mai ndum ban le ada ban bi
4: ha gu thawle to thai du amur bana to avugle mi ya to avugle gria kari sanga gu maji tada na arsen arsen to artist ni ba to jag klando man mana ka jabal sowa kine rabari taine
2: aka ingodli ha
4: ma jigam jigi tok jigam jigi basa basa kemde arngkat ga de ma taiba badela da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen le ga no ni ba ne ba kinga jamal basa bari ataine li sa ot selbi ma ton mule yala
2: adi ma ka ugu duad no li ma ka kulanga to ban kula ka ingoda kundarwa benelia boli togro ni gimdali nadi dunia jeji tinoli lardenele do gando karabatu le akarde sen akara karde ada kai baba din senanada exagere maroi ngumara kul migral da da itegraga bibano la mama continue sen do arsen dile kuba
4: maje continue u kemi kede ya hey arsen gu moruma gu somma gumrane farje ba arsen tata mari arsen da mar dom bu dom ta san bade tama bare tayi bana de jamal bana so mai to mpo de na mara gita se jamal nola arsan wallahi arsan mai ga gusto tainera mano mto mbo mare he he jamal so di tane de ne oi
2: sheri
5: wi ma sheri
2: hay ar kai ne yawa
5: isne mama dabana
2: iya ombele ma to ban gu ban biya
5: nga daban ma kimi dan do ya bi radi bara ne mama
2: tag ma mulai ne da urun bi ya mulai ne tag baba den se nana ji pasi sine no le ba
5: no mo tai tun
2: ile ide wo so be si den jawara le na ta de ne kene da na condition je na yan wa ba ne da se sine le den nana den se baba jinga na da na kami de mod mulai kalan ne kam de mulai togu den le na kona nu ma gi jongu ne karat le aku galar dot le dene la ba baba ah
5: baba le ngo ko ingi jono makuba
2: ah gutin le kara ene kara baba ta dene u ga lare bida iya ku ga lare ba to ga ta male ban ba baba le kana la retraite le ne gi bal kara le a ku ga ba
5: munda
2: ba dobar mama le kara ma yam to dene se kar mba mis ne da lar gno le e le a ku ga da ne dobar le mama
5: so
2: ba e nana kara ne le na gi jampal jemi baba ba kan ni gi hunda jemi bi dan ne je gi tinde kara da ba ta mandle bi bat
5: baba lo guma arsen ne le aba no si kala si patu nga se gese ne bi
2: mun suite lamba pa bi da to kedre yan
5: bi maji amota idi asheri bogne gi misnele karo osumle osumbai
2: beya
5: mo mila tarnele
2: mo kulmi gergau togi ya sanga tari tamdia
5: mo bogne misnele iya ina idi deb karim gi ala orda daidi bane
2: ai apa lo bawe kamu
5: neje togidi de jinole makundarom ma arjan gi misnele mi gei bam tel mi gei
2: mo kulmi gergau togi gemi abu
5: ngodlem go may tarnole domi ya bisli agodo kene tumbatali anji targi dangelba me na la retraite bo la ibo do pale i jogroi do del
2: beya
5: malem to do jong ma misne bogne gimi geig main ko tu mare mta pare je gum tos de mom na dele mom bayi
2: beya
5: nja de karim da grande na i ga ne buga de buga ga ne mu ine to imag na da ibana i das pe tunja njir ko lo be am ge koy kunday mborum de kardo osmana mai i jogro en gnolba me do karais no gralum gu sur gi grenole
2: grag
5: grag si de skolwa
2: en da la te kare inga baba se kai
5: mo ba to du

man beke ma matuma indola ne beke da du mutuma indola ne beke ana beke ana beke fi farlo mi antan jadde bi jibril el mobile jamia bakar rasan le mala ma mashid zamzura lo min tadaf way fi rijla suse bulla ya nune karu fi da tribet bi dir el mebil kurre gule bi yow bi yow rabet jamia

dek kadi men ga tam kun pa de dek tan mana de man ga tam ta de ga ha den so tan kon se de ta ga dran kilawa dek kadi men ga tam kun pa de dek tan mana de man ga tam ta de ga ha den so tan kon se de ta ga dran kilawa dek kadi men ga tam kun pa de dek tan mana de man ga tam ta de ga ha den so tan kon se de ta ga dran kilawa dek kadi men ga tam kun pa de dek tan mana de man ga tam ta de ga ha den so tan kon se de ta ga dran kilawa dek kadi men ga tam kun pa de dek tan mana de man ga tam ta de ga ha den so tan kon se de ta ga dran kilawa dek kadi men ga tam kun pa de dek tan mana de man ga tam ta de ga ha den so tan kon se de ta ga dran kilawa dek kadi men ga tam kun pa de dek tan mana de man ga tam ta de ga ha den so tan kon se de ta ga dran kilawa dek kadi men ga tam kun pa de dek tan mana de man ga tam ta de ga ha den so tan kon se de ta ga dran kilawa dek kad

falera gori gegera gordai dirda mi tamar gonu yakere kibiya vare bodu klega kridi dura gordai dirda marta korro yergi kele kibiya mare da kudu dira ngaya ga dora gera gordai dirda marta korro yergi kele kibiya mare bela jokoira ga kridi dura gordo kele kibiya mare sorma sare apara gordo kele kibiya mare bangibir ko sare jiro gordo kele kibiya mare jimena bo

Wala mande ke bejon doge a wondo de sey ba indam banya na way no ade a wondo de sey mam te de mbiri asigi ya kad si a way radio diffusion nationale italienne mbangi so gan gdo ti ku jogi di mehe ber urkol nikolau kan lau kan kombo ikumba ya jim nje konde Nduba Tar Ike Muduba Jafé Ike Jide David Ike Nduba Mbaye Maurice Ike Mbaye Ngam Jekonias Ike Ndolaw Kaiwa Docteur Ninga Tualum Kulote Ike Nojilar Nduba Tar Ake Dor Kam Noji Nduba Tar Ike Mbaye Golde Salomon Paloma Loubi, Colonel Nekiambi Tombor, Ike General Mbaikubu Nestor, Ike Njekanyi Kula Galion, Djebe Mbontar, Baisangam Njebogé, Ike Lauro Gabriel Ake Girkodia Njerang, O Girkodia Dir Jean Ake, Kodia Doleke, O Girkodia Naimbayel, ba malang de gindo nan dan dot na te na won ke kum kongay ka de nan bir klayo adi bir klayo yang gon de ke jia ke ngo ko de dubatar mbayam de ne jidit dubatar mbayam de ne jidit ni ko to ko ko de gidi mi na je ke mbal ko du jo ko kan ke me do ta ding tu ji ta bay go moy ko wan rete te be bir klayo ndon ad ni ke jia be kum de Ike jinga law barda mark ike rimto azor o ike docteur mbay ornom mogelde alfe ike naji dumyo jol ike njekira eli nuji kwa milka jirang nazer jim tolum manase maran njini kembe ke mundu nande mbere klayonto nande mbay ike njekan kula ashim Leya to bay orfa njini kembe ke gere da te natin simbir kula yon to natin ke asmbay sefas. Mbay yangina me na kor. Like da jimbay mande ngonel. Ike njira mbete kombo. Ike de mbete kombo. Mbay ajime zay. Lao rabi kaiwa. Bayi lantar tuba ngar laukura naji toga malana njini kembe ke bebalon nadin dember klayon to nadin ikin jirabe yaro iki perbe lauro obed iki rudu mbayi njigul jonas njini kembe ke talayen ke iki kobrar njirang njikembe ke kigali itu gunang ke
Rwanda tu nat nimber klayon tu njirang uji linji kambi ki Lyon tu kunang ke France ke ki jima du mo mande kor onji konde na imba yalo malande jo onji ni kambi ki yaunde kunang ke Cameroon tu ike ne dum yuwel le ube remo iba inji kunang ke Nigeria tu nat nimber klayon tu ane dan si ke awar nini ke ndok bini adi ndok marji ndok jogi liko gie na jie Hari ini kami duduk di tadi kerja abena gida alimentasyon ini dan di ne Panama tiri waktu ini orang ingat ilo yoni lay kari nuba ada nuba ko hotel tak ada ke jitoi nuba ngandang gir ko juga adi ya jirai tahu yang gina aji ingar nendan dor na ada naun ke kumkongai kade nenan bir kelayu adi imbir kelayu ya ko ada ke bandung ko konde kejia madam Musha Mua Bural Sinya Maji Madeleine Mua Bural wala ri ni beta di Mua Bural Sinya Maji Madeleine ni nena ni ajira ta de Mua Bural Sinya Maji Madeleine ni guto kam labdan ko bo ke kam bek nyamnat la di kendo Jadi anda kuli kiri mai nasi koko jinji kemeto. Biar klien tu nanti singgah di kemalang kan zaman kata ke juli misi sanggile duana. Oku mera call doboro bedaya saru bayi tu nade ni ke nam batian garibe. O nade ni ke dubu garibe jinji kembe ke julio. Iku naji Tuajina, chef de canton aku joli, nadni ke nubarangi, wai toni ke ngajol. O nadni sih, gini gede ke kiamgon be itu, iku ngar dumal mogna, iku ngi majibaya, nganil, o iku ngan jinjin bay, ake geto. Geto ingar nin ko to maranjini kembek misi nadne gir ko ji ya ngar beta kumra nadna association na barne AEPIDEV ku ar abarne apidev ni apidev ku kembek njamnat la o gir ko jamata ake gir ko ji kele ku bidaya o baito rotenge Asosiasyon ini dan dia ada waktu naik rotan gaya kembali kan zaman itu lawan tu lah nanti simbol klien tu akhir asosiasyon yang kira agak kemusangguli. Baik tuan buat ke kira kujar hati na bar naik utar ya Saint Teresa ke nanti simbol klien tu nanti sih ini kira agak entar agni rai ben zaman itu lah malang ni. Dan dan si ke alian gaya tu ningti kan do merkreji. Baik do kujo kiri joy na sih ni do bar ke tu kerat lo kuan do taba tu ndebe. Nikung ya gitu tadi kapiten ya jirai ta ngaribe Jonas bay karche dembe de itu sota. Yani damnu mana nu keme. Ya bari ngai na ibu ta ni tawa. Ire oti no ainge ilo yo ni lai kari kan jil nge gitu nu ba. Adun lok maj kem konbe yante. Gir ko jige ade ya. Dume besi. O ya kimto, bayi tuan kiri kerja dawang tu. O ya tu kendang ake indah dro. O ya mai dal. E dauta ake ike banjigi. O be majita mana kimto. Tunggu se kimto Isaka kimto ake Rachel kimto. Malang tu nendon dorn nate nandaun kumkong gay kade nandan berkelayu adi berkelayu ngonde kejian. Ake ngokonde Nika mama ramaji teta tu adum. Ada nika mama ramaji teta tu adum ni taba abar ningai nai bobi. Ada ramaji teta tu adum ni kutu kundu aku dikiti mena. Jiku ke njikame tu ni kembe ke njamanat lari ngatu jiku mo ikeran tu. Loko ando taba tu kiamdo giri tadi kartiar de jumal ni kiamdo giri neki yecian gasi dawang tu.
doka len ge gu to ning tin na nan bi si te ke mbe re kra yo kra ni wai kem do gna re kno ji te ke te to nu ba de nu ba ko te le ta ka de ke ji to yi nu ba ngan da ngan da la i be ni ke monsieur ari juri nge bai jak a mi bai wajina nge bai ike yam te ma ji na i na o gir ko ji ya na ri ngaral o na i na ge malang de gun to nen don dot na te na na un kum kong gai kare na nan bir kla yu adem bir kla to na ji sin ge de malang ke sa ra ke njame na kum go go ro e mu ju be e o de ke da kanton bi sa da gi ge ya ke ma te ka ga mangara sa wo yu malang zina nanan bisite mbir klayo ya nike naringaral noela naringaral noela ni taba ni nai ni ya nike kolonel sodom mark ade nike naringaral noela guto kundo kuri kiri joi na jieko kinji kameto adi kambi ke parit gunang ke paranja adi france te ane dansi ke ni nare kada wote bola di ndo lenji ni ndo kujoye na jiko ke njikemeto. Berkla yendo natini komunite sarag malang siyo. Sinige ke bragoto. Ake komunite ngamge baito natine madu kladuk ke polis nasional ta ke parwa se Sainte Josephine Bakita. O natin baito mouvema Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Isi mada tarik si kenan geran si ke malang ni nan bisi tembir kelayon tu. Alen ge kuto ning ti kendo marji adin do kujo gi diko gi na ji ni do ba de kuto kurat kembang ku gi dan kanda ta as na lo kuando ta ba tu kem do gi de tu ku adi karci sagwa tung gor ke lo na undan di do at na grand sido ni ad so ta iglis maranata kono rewoti no ba inge ilo yo ni lai kari nu ba de nu ba ko tel ta kari ke jito inu ba ngan ngo kinjin ge gutu nu ba de lok ma ji kem ko bi yan te gam bi risik ma mam te de ya ka de si go na ji ko do be te ja tele ka oro ni ke ko jarat ka da un pa krang ke do ade ji

Awoy radio diffusion nationale tchadienne dokaglo aska de monambisite na jike dobete mbank boy songan gdoti kotso. Voilà, na jike dobete nike takagado taji lo solte bolanto. Igeri kade bola dokum lokchatla malang ba jarayena. Adi na ki akuan kag ke de dana na ki ama kagta ba na ki akuan kag ni ba na ka wonne kagni ya ki ndan giri kenja bat jambal ku dubu ko gi ku bundo ho ku siri kaln ku jo dot ni ba ya ni gosndu mabdu bada barne ordonnance ni ina inda gir ya ni nanto krank ka dum de sibai ni ke ya koni na jiki so da ku kagni ke majikari chadiye ga malawunun kemdu to kogi kogi ni ke ara seji kari alwa ni ba ke irin da ya ta ye ku kagni wa ba lokuma ga ara ye kada aro aworo do kumlo jiki chade tula ade ya ki e ban ta ni ba ku kagndo ku ko jo ba ye urutu do kaglo aturi mbi ade ta nasara ban ne changement climatique ni ni no gi ge re ja juwe ka nga yin ba na ji ku so do lap ya ka dan ro ji ti gi ge ba ara se ji o krang ge a o ro tu ba yi tam ye ka de ara se ji a de bo la ni ngi ko be ko ni ke ma ri sa ro ki cha ta di ma ma ti tris de bi it no ni ni ko no na na wa ji kun da ga ka di si ga ko su ge o yi ba ki nda ji a de mu ne ka ge ba wa ka ge a de kem gong ti a pa le tu ma it no gotu sukum sukum ta ni ni warna ji sen ya di na ji ka de au ko ro ko su gitu malang ni dana kem ya gni projet de societe adi yan na num kan nan da na de ko su gitu chat ge la malang ni ni ba na ji ko so do ka ki ku ni nan ge kan nan wa ka ga ga si ya ko million ikut no kari ni ba kem bal mi gna re ko no ji tu toni bai na ji kuni dikte ta ni kinge ko be te ida o bai to na na ni da na ji ka da ko ro ko su ge te ya ni ka ge ni ba ge jen ka ge nu jin ka ri ge ne nai no bai ne ai jen ka ge ai nu jin ka ri o lo ni ji ja wi ne to do ka ge lo i ku tu ru o bai to ya ni lo ku ma ga o ro do ya ni do ku mu ji ke chat la ni ba ndu gune tono ade ndu na jigune tono ni majikade ki ibe yeri bayi na ira dongang bayi ngendo bar ira ke gokem ge ye ba na ji ne atel bongi ade nge kumbanga ke garane klayede andan jide doito agang na saria doite ade na jike ni ke tetani ke ko vetiko ade marisal ke chatta ade mama tidris debi itno pateng ka de jateli ri do na jike so do ka ge te ki a ku a ge ni ta ba ni ke nge kong be bai giri ka dara bal konong ku jo gi di mi bo ra ko ke ne na e nga ne ke nga de ni ba de ndo ra ron ji ti ka ko su ke ke cha te ge la ma la nga da bar na e tu mai ni a de bo la ke me pa le ya tu mai te ta ba yan na ta ro ba den nge ge ne a bar ndana e sher sher ga de nge ke nta ngra ya gani ya ga ke gir nang te ga ke ya ke bal ge man gai ko ge ge ni ta ba ya ta ro be ade de ade ta da na ade ni or ta de sei ba ke ma pa le tu ko or ta de sei da ni ke ko be ko adi ma re sal cha tu ma ma te Idris Deby Itno ni ke vice premier ministre ade ni ke liman mamata nana kndoye kembe ke arada ta ade ni nana awi ni ta yani jimasu kun ke tarana na ke so do yani ka ge ni ade ni ke mamat umar salita ba ni nana ai kon der na ji ke marji ina biji te ko mandang ta telere ye kembe ke njamena tla di nik ministri yan kula ke sodoro nga iko sig girjen tumala nga di Abdel Majid Abdel Rahim ni ge kndoy bola ta ba wakage adi kak le male
bay kiam gong yan tuko ni lok la yan tuko ni i minister ya santé publique tuko mandang ni ko dum ber na jina wa to kum ni bari ne asan la me ni ne na wa to kum tuko mandang ta ge ke kiam minister ya enseignement supérieur de aux recherches scientifiques et formation professionnelle ali que ça va donc là ya ko de gonge na ndonya université ni adek ndoy bola kem lok sayani ndandi dot nei hotel ya amitié nita dagir yando sayadi yando ko so do yani rosol ko klodo de gundul madite ke yak majale ke kra ke de ndul majara ba ne violence basée sur le genre ni ninto ni tabak la yaden na ni ninin dan dot na te adran klana te ke nge ke UNICEF tadi tabal jik la ya ya woni ni nena indan negir yandon to adi kilak kinge naran kla ad worot bait no ba i dek jang ke kya minister te ko ya ansema superior ni ta de nin gu ko to malang nena na ndan dot na te kinge ke ki UNICEF ta de klagn ran sei ba i kan klagn ran ko ada bar nei resulta ni ya yan nin ko awran ke dan rodo ondo yak majal gnaran ke deg ndul mad deg na bane violence basée sur le genre ni ade yani kan klegndan ni tabare inde jenu kuno ngegna an ko tog kadu nendu ake deg ni ke ngol ke kya minister ke kendeng deng ko ke klek so do yani violence basée sur le genre ni ba so do mandang ni o yagn nin dangan kya map tup ta da bar nai recommandationi ni taba ni no gige adinya ki ngom go ni taba ni no gige ni ba ni ne ndang ne kem ma butu te kade ara ne klaya dita adu mama te sikata torta te ni ba klaya de ke jia gun tu ne unun kumbang sa ya ora ne ni taba ni ne indan mayo ya gani kumaji ge ake kumaji re ge na nin ko an ku kum dani awuni ke ro basag ke mandigni elev ge ake ji ja ge mandig ke basag ni bai kem be ge tas nyak muta din jamena o saru wa be she ni basag ke ngendo ya ke ekwal sekondar te ge ni elev ge ba bo na ta malang kenge ni ye chija ni ngand do da sinya ku dubu ko yi ku bumi ku kutmi ku kalun ku ko gi do ta ni ba yan on na kanan ade ndang ne ke ma tup ta tan de jin ge ge na an ku to ka da un ne ndu ara bar ndu ne ye de si der ge a ke de ge ne ni ne in gol ge ku do kle ge te ndeng deng ge ke ma patma ge ta di minister ko ne kla kon to so de mandang ni adi jiya jimte jima salta ba ni ne nai kwad mbir na jijine ni awa tu kum tu ko mandang ta ni ke minister ni yan klaya yang ke kwad mbir na jige malang gir jinte adi minister ya komunikasyon ni ko ni pajambir ya goga di gashim sherif ni ni ke ikundoi bola ba kem gong ya minister tu ya komunikasyon at no ni nana na ni gige wa wakage ade wajikindaga kade yana abar ne kakie ko ani ke arairi kuma jitam ye ji ko su gutu aba aban ta yani lokmanga na raye kada oro to kum le ji ke chatu bai to nan le dengam kem si si gitu ni ga kon chadi ye malang ni tam ye kade ke uai ne kage ba ni ara ke be ya ji kari adi ajararun shek ni ne nai ko dumbere na jijina watu kumtu. Bola ba barneri jurne nasional ya patrimon. Ni ba ndo kutujo ya na jie. Ade yeri rabalu kujo gidi mi kwa ku nina inga ne ni ku. Raron chiti ka kosu kuchati kumalangana barneri tumai ni. Ni taba ya girne do tu. Ni na warndon to adini ke minister ko ne yan ne kloko sore de bure pema touristique ta
ake culture ake ya artisana ni ba ni to yan kle ke so do yan gir be ge ake ti kor ko so do yan ni de gun dur gna an yak ma ji ge to do kum le ji kla aka nan de nan ko kum do no den ke ji dini ni ba ni ke abakar rozi te gil ta ade ni ta nan nan re ade ran nan to ba kem maison ya patrimoine culturel te ni ba ke ta nasra bar nay musée national ni harmonie be alumbay kon bir na ji na wo te kum te kalas ndar singai ka roi na ji ke do be te ke ta sara ta ji lo sol te bolang ge kundum da ka da wo ibay mamoud gasara Lionel Nomengar ni at dar si mam ci ci bay gambire ci ne lam tu de kadisi.

0: wala mraasi la fiya ke ta jilo sorte ta yi singe ke piani ke malang kei ke re ke koko ke ki wala dogere ke ki wala mraasi la fiya ke ta jilo sorte tien ke kiam kada ke kono malang mraasi majingara ke kiam kaga ke ki mraasi la fiya ke ta jilo sorte we radio diffusion nationale tchadienne mante de gambiria si ya kate simbirur kollo kirko jigo bo nga ya mutu boy o ndo jim o baita ko jim suja ke ndom deni pasteur jimas be geri malande na won kum ko ngai kade na nan bir kla yo di bir kla yo ya gondig dinga make bobo dinga de mutu boy ri toyin bay ndo jim toma neba mutu boy bar ni ngai bay ndo jim toma ni guto kembe kinyamat lak ndo samaji ani ndo kudi gidi soso ena jie ko gidi kame denga tuji tabai go mo ikrante mbere klayon to nan komunote ya bodugu kan ake mugogu bom laka ngoka o nan di singere ku mundu doba kumra sar pala moisola koldaga nara larmanaya koro na den gegen jin gunang ke Kamerun te ake Burkina Faso France ni na si malang si bir rayon tu lo kuando taba tu ndubo ni kenge kutu tari kartiar de jumal adubo ni alen ni ne ning ti kendo merkri jari ndo kujogi di joi na jie kutu bayi efrata tari kartie mursal te awar ni ni ri ne no ba de jine Efrata te quartier Mursal tu goto sukum sukumani alen ge goto ningti do ba de ke tukura te kundo Mercury ji ko mandang berera na kra ger ko jige adiya nu jumbe Jerome o baito ya il jima gumsu nandan kra ngai singe de malanga ke mar tar ge singnan ger sige sini made kelani ke nge guto ke ne arai kelanata frigie tu ake sini ke eglise baptiste mid mission numero 3 ke waliate sini saje de malang ake sini gnas kan te den risi la malang kembir total e bai ke kembi ke kumra ke sar ke bege go mana ire ji de kenaje ke majike ake indoi sedu wajid na jenu ba nyara kla giri na no ne mba ko rodi ti ya di rosi kla weli ji sikur rodi ti kenara di ndo yu ti ya ko de bende ngo ko de ngo ndik ji ya di ne nelum ta konstantin nelum ta konstantin ni ba ko to ko ndo ko ti ya na ji ko ke jinji keme to ya di kembe ke nyamana tla inga tu ji go mo ikran ti verana krandu au kro ngi ke ngi kurba yu ge ake singi ne nas kan te den di si kember rana krandu tal ba yi re ji de ni no bata as ka de tortan do si te kogum kogum o bai to ka de maji ke ka de ra se si ba yo na de si ni ja bu ge ke ka sale kan jin ge to no ba n lok maji kem ko bi an te kala sember ke ta torta te ji te le ka ro ku jara te un pack que gir ko jarate kada wo ya di cabine technique
1: jaze pe sare duniya te kam kol ke yak tok ganga yaraniya te ge ban kul yanga glo du bone keren kad ya mar karad go to
2: nok jaze pe sare duniya te